Merci Bobby Bieles fir e bëssen appes iwwer Musiksgeschicht geléiert ze hunn, mat eisem Sample vun der Woch wéi allwoch hei bei Vue sur Mer. Mir ginn lo loser loes Richtung Engauer, smooth, mat der wannerscheiner Stëmm vum Doja Cat. An, falls ihr grad am Gange seht, ebs zierse. Guten Appetit!

Den John Spencer war am Kader vun der Emission Time Flies High schon ze heieren, méi donnach als Member vun enger liicht vulgär aggressiver Band mam Numm Pussy Galore, déi ënner anderem och mat engem Novell Reien Exile on Main Street Coveralbum vu sech schwäze gedoen hunn. Dat heute wäre lo de Song Bell Bottoms vun der John Spencer Blues Explosion vum Disc Orange. Eng Band an e Steck, mat senge Jünger a Jüngerinnen, méi erich 20 Jour mi spät soll dat ganz riesig gin, wenns dem Film Baby Driver vum Edgar Wright. Der Realisateur choreografiert die ganze Ouvertür vum Film rundrem Gnee dat Lied. Et geht weiter am Programm mat Musik vun engem Live-Album, den noch Tieren zur Zeitreis band der Zeitreis opmischt.

kann en zu Nirvana stoen wéi e wëll, méi an den 90er gëtt den Ament Virum an Nomdout vum Kurt Cobain. An dem TV Unplugged Live-Opnam gëtt och haut nach ëmmer dacks an dem Kontext gelies. Ron 5 Meint Viru segem Suizid opgall, an 8 Nomdout released, ass Zettlist vun dem MTV organisierte Konzert duerch an duerch en iwwerraschenden. De Cobain ass eng Band refuséieren, Smells Like Teen Spirit mat an Zettlist opzehuelen zum Beispiel, dofir awer Coverversioune vun ënner anderem Bowie, The Meat Puppets an The Vaselines. Die gréisste Iwerraschung bleift awer Where Did You Sleep Last Night, en amerikanischen Traditional, den e fir allem Mol bewiesen huet, dat hannert dem Grunge-Comedy e Songschreiver stung, den sech na well gut as enger Musiksgeschicht auskannt huet. Mir lauschten einfach an Version vun dem Traditional ran, den de Cobain markéiert huet. Vun Original kann en um paar Bayern net wirklich schwätzen, mei hey, for the fun of it. Mir sprangen rund 50 Jahre zurück, a lauschten an Topnam vum Lied Belly.